اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز پنجشنبه 8 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 3 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدید علیه ایران انجام داد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و 1 مجتمع مسکونی نیز هدف قرار گرفت. در حمله تروریستی به 1 پسته امنیتی در شمال پاکستان 7 مامور پلیس کشته شدند. و خبر آخرین که با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. تفصیل اخبار: ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدید علیه ایران انجام داد. اردوی ایالات متحده آمریکا پس از آن که اعلام شد حملات منتسب به ایران علیه نیروهای آمریکایی در شرق میانه در حال انجام بوده است، حملات را علیه ایران اجرا کرد. قمانداری مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که در ساعات شب ده ها تأسیسات مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. این حملات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز دیدبانی و دفاع ساحلی و همچنین توانمندی های بحری ایران را در نقاط مختلف این کشور هدف قرار داد. سنتکام اعلام کرد که هدف از این عملیات کاهش تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های همپیمان آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای حوزه خلیج بوده است. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه با خلیل الحیه که به تازگی بر

ریاست دفتر سیاسی حماس انتخاب شده است و هیئت همراه او دیدار کرد. بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان انتصاب خلیل الحیه به سمت جدیدش را تبریک گفت. خلیل الحیه فیدان را در جریان آخرین وضعیت غزه و کرانه باختری اشغالی قرار داد. الحیه همچنین اظهار داشت که دولت اسرائیل فعالیت‌های شهرکسازی و حملات به اماکن مقدس در بیت المقدس را تشدید کرده است. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و 1 مجتمع مسکونی نیز هدف قرار گرفت. در یکی دیگر از موارد نقض اخیر آتش‌بس، در حملات جدید اسرائیل به غزه 3 فلسطینی کشته و 27 تن دیگر نیز زخمی شدند. در حمله تیاره‌های جنگی اسرائیلی به 1 ساختمان مسکونی در کمپ مهاجرین اشاتی در غرب شهر غزه 7 نفر زخمی شدند. مسئولان بیمارستان اشفا اعلام کردند که مجروحان دچار جراحات با درجات مختلف شدند. ساکنان منطقه گفتند که پیش از 2 حمله هوایی به ساختمان چند طبقه‌ای از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل هشدار تخ

هنگو واقع در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. پلیس اعلام کرد که 22 مأمور دیگر نیز زخمی شدند و حال برخی از آنان وخیم است. نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی در منطقه آغاز کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ‌های بهره را برای پنجمین نشست پیاپی بدون تغییر نگه داشت. نرخ بهره معیار در محدوده 3.50 تا 3.75 درصد باقی ماند. این تصمیم در شرایط اتخاذ شد که در بحبوحه جنگ ایالات متحده علیه ایران تورم در حال افزایش است. 3 نفر از 12 عضو فدرال رزرو با افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره رای دادند. کوین ورش رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که بانک مرکزی همچنان بر مهار تورم تمرکز دارد، اما هشدار داد که چوب جادویی برای کاهش سریع قیمت‌ها وجود ندارد. وارش همچنین اظهار داشت که اقتصاد آمریکا با وجود شوک‌های اخیر همچنان تاب آوری خود را حفظ کرده است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.

سفرنامه. سلام شنوندگان عزیز، من سیران هستم. جهت دیدن مناطق مهم توریستی ترکیه به این کشور سفر کردم. سفر من در شهر زیبای استانبول ترکیه ادامه دارد. در مورد این شهر با شما چیزهای مهم را شریک خواهم کرد. لطفاً با من باشید. در قلب استانبول در آغازین نقطه جاده استانبول ایستاده بودم. صدای ترامبای تاریخی که به آرامی در امتداد جاده حرکت می نمود به نحو ریتم زمان این شهر را تنظیم می کرد. صدای زنگ او شنیده می شد. با هیجان سوار ترامبا شدم. محیط نوستالژیک واگون سرخ مرا به سرعت به استانبول قدیم برد. هنگامی که ترامبا حرکت کرد گوی محیط پر جنب و جوش جاده استانبول و زیبایی های تاریخی از پنجره مانند یک نوار فلم به نمایش گذاشته می شد. همه در داخل ترامبا بخشی از این سفر کوتاه اما جذاب بودند. در ایستگاه صدای خنده و شادی بچه ها که پشت سر ترامبا در حال دویدن بودند این سفر را باز هم فراموش ناشدنی تر کرد. به آرامی حرکت می نمودیم و از کنار ساختمان های تاریخی عبور می کردیم. سفر با ترامبا نه تنها یک وسیله ترانسپورتی بلکه فرصت نیز بود برای احساس روح جاده استقلال. وقتی به ایستگاه آخر رسیدیم درهای ترامبا دوباره به آرامی باز شد. وقت ودا بود. اما در درونم احساس می کردم که این سفر اثری عمیقی در روح من گذاشته است. هنگام پیاده شدن از ترامبا احساس می کردم که دوباره می خواهم سوار شوم. ترامبای تاریخی استانبول نوستالژیک ترین و جذاب ترین راه برای کشف جاده استقلال بود. این داستان کوتاه اما فراموش نشدنی همیش در یاد من باقی خواهد ماند. در جاده استقلال قدم می زدم و به این فکر می کردم که کجا باید بروم. این جاده جادویی و کوچه های اطراف آن را نمی شد بدون بازدید از موزیم ها کشف کرد. اولین مقصد من موزیم پرا بود. با هیجان وارد شدم. در ورودی جو از هنر جذاب مرا به آغوش کشید. بی صبرانه منتظر دیدن تابلوی معروف مربی سنگبقه اثر عثمان حمدی بیک بودم. زمانی که تابلو را دیدم و جزئیات آن را بررسی کردم گویی به زمانهای قدیم سفر کرده بودم. سپس به طبقات بالاتر موزیم رفتم.

آثار متعلق به دوره عثمانی، نمایشگاه‌های هنر مدرن هر گوشه داستان متفاوت داشت. مقصد بعدی من موزیم مجسمه مادام توسو بود. به سالون پر از مشهورترین افراد دنیا وارد شدم. در مقابل مجسمه آتاتورک ایستادم و با تعجب به آن نگاه کردم. سپس در گوشه ظرافت مارلین مونرو و در گوشه دیگر نیز اراده مسی را تماشا کردم. وقتی مجسمه های هنرمندان ترک معروف را دیدم، شگفت زده شدم و فکر کردم که گویی واقعی بوده باشند. عکس گرفتن از آنها غیر ممکن بود. موزیم سالت بیک اغلو و موزیم خانقا گالاتا از دیگر مقاصد من بودند. در موزیم سالت بیک اغلو عکس های از استانبول قدیم، نقشه های شهر و پروژه های هنر مدرن مرا به خود جذب کرد. احساس می کردم که گذشته و آینده این شهر را لمس کردم. برای تکمیل سفرم به سمت موزیم خانقای گالاتا رفتم. در این مکان پر از آرامش، از بخش هایی که شاهد سفرهای معنوی درویش ها بودم بازدید کردم. در اتاق پر از صدای نی نشستم و چشم هایم را بستم. انگار آرامش روحی دریافتم. در جاده استقلال و اطراف آن ساعتها قدم زدم. این جاده که هر گوشش داستان متفاوت دارد، از یک طرف مرا مسحور می کرد و از طرف دیگر از لحاظ فیزیکی خسته می شدم. دلم می خواست که چیزی بخورم. ناگهان بوی خوشمزه از گوشهی به مشامم رسید. یک نقطه بزرگ پر از کچالوهای داغ و بخار توجهم را به خود جلب کرد. با کنجکاوی به آن نزدیک شدم. از فروشنده پرسیدم که این غذای متفاوت چه نام دارد؟ گفت کمپیر. من قبلاً کمپیر نخورده بودم، اما به نظر می رسید که زمان مناسب برای امتحان کرده آن است. زیرا من به اینجا آمده بودم تا طعم‌های مختلف ترکیه را بچشم. به مواد رنگارنگ روی میز نگاه کردم. فروشنده کچالو را با مسکه و پنیر مخلوط کرد و به آن جواری، آچار، زیتون، سوسیس و بسیاری از مواد دیگر را اضافه کرد. وقتی کمپیر را در دست گرفتم، گرمای آن و بوی خوشش مرا به سوی خود کشاند. در جایی نشستم و یک قاشق از آن نوش جان کردم. هماهنگی کچالوی نرم و مواد روی آن واقعا مزه دیگری داشت. آن لحظه نه تنها گرسنگیم را برطرف کردم، بلکه یک تجربه فراموش نشدنی در جاده استقلال نیز برایم بود. هرچند که خسته شده بودم، این کمپیر به من انرژی داد و بدین ترتیب روز خیلی خوبی داشتم. در قسمت بعدی خاطرات خوشی که از گالاتا و تور تنگه بوسفور داشتم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت. تا آن زمان خدا نگهدار. همه ایتان را به خداوند پاک می سپارم. شنوندگان عزیز،

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایالات متحده آمریکا حملات گسترده جدید علیه ایران انجام داد. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در انقره با خلیل الحیه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس دیدار کرد. در حملات اسرائیل به کمپ مهاجرین در غزه 3 نفر کشته شدند و 1 مجتمع مسکونی نیز هدف قرار گرفت. در حمله تروریستی به یک پسته امنیتی در شمال پاکستان 7 مأمور پلیس کشته شدند و خبر آخرین که با ادامه دار بودن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 31 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 9 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الا 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الا 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبریت 27500، تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبریت 13333 و اپتوس 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، تأکید رؤسای جمهور ترکیه و لبنان بر تقویت روابط دو جانبه. مؤسسه یونس امره از برگزاری آزمون تسلط بر زبان ترکی با اعتبار بین‌المللی خبر داد. امریکا 6 فرد و نهاد مرتبط با شرکت هواپیمایی ماهان ایر را تحریم کرد و تلاش هزاران مهاجر مراکشی برای ورود به منطقه خودمختار سئوتای اسپانیا. اینک مشروع اخبار. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در مجتمع ریاست جمهوری آنکارا اعلام کرد روابط میان بیروت و آنکارا ریشه دار است و اراده قوی برای توسعه همکاری‌های دو جانبه وجود دارد. جوزف اون اعلام کرد اراده جدی برای همکاری به گونه‌ای وجود دارد که منافع هر دو کشور را تامین کرده و به ثبات منطقه‌ای کمک کند. و همچنین از روی کرد و تعهد اردوغان برای تقویت روابط ترکیه و لبنان قدردانی نمود. رئیس جمهور لبنان با اشاره به آینده حضور نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در جنوب این کشور گفت گفتگوها درباره احتمال تشکیل یک نیروی بین‌المللی جدید برای جایگزینی نیروی موقت سازمان ملل متحد در لبنان یونیفل ادامه دارد. به گفته جوزف اون، پیشنهادهایی برای مشارکت کشورهای اروپایی، ترکیه، ناتو، کشورهای عربی و کشورهای اسلامی در ساختار احتمالی این نیرو مطرح شده است. به افزود اولویت لبنان جلوگیری از ایجاد خلأ امنیتی و اطمینان از حمایت نیروی احتمالی جدید از ارتش لبنان، حفظ ثبات و احترام به حاکمیت ملی این کشور است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز در این نشست اعلام داشت ترکیه پس از خروج نیروی فعلی سازمان ملل خواهان ایفای نقشی فعال در تمامی ابتکارهایی است که با هدف حفاظت از حاکمیت لبنان انجام می شود. اردوغان با اشاره به مشارکت پیشین ترکیه در بخش دریایی یونیفل گفت ما به حمایت از تقویت ظرفیت نهادی لبنان ادامه خواهیم داد و کمک‌های بشردوستانه و فنی خود را نیز تداوم خواهیم بخشید. رئیس جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد آنکاره ابتکارهای دیپلماتیک با هدف پایان دادن به حملات و اشغالگری اسرائیل را از نزدیک دنبال می‌کند. به افزود ترکیه پس از پایان حملات اسرائیل آماده از تمامی حمایت‌های ممکن را برای بازسازی مناطق جنوبی لبنان ارائه دهد. مؤسسه یونس امره از برگزاری آزمون تسلط بر زبان ترکی با اعتبار بین‌المللی خبر داد. اکنون ثبت نام برای آزمون تسلط بر زبان ترکی که توسط مؤسسه یونس امره برای سنجش سطح زبان افرادی که زبان ترکی را به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم یاد می‌گیرند برگزار می‌شود آغاز شده است. تیسه با داشتن گواهینامه کیفیت کیو مارک که توسط انجمن آزمون دهندگان زبان اروپایی آلته تایید شده است اولین و تنها آزمون زبان ترکی شناخته شده بین‌المللی می باشد. این آزمون که 4 مهارت اساسی زبان، خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت کردن را ارزیابی می‌کند، در 3 جلسه در مجموع 180 دقیقه برگزار می‌شود. داوطلبان موفق حق دریافت گواهینامه تسلط بر زبان ترکی در سوه B2 و C1 را دارند. این گواهینامه از کلاس‌های آمادگی زبان ترکی در دانشگاه‌های ترکیه معاف است و مزایای قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند مشاغل دانشگاهی، درخواست‌های شغلی، راهنمایی و ترجمه ارائه می‌دهد. درخواست‌های شرکت در این آزمون که به طور همزمان در ترکیه و تمام کشورهایی که مؤسسات یونس امره در آنها مستقر هستند برگزار می‌شود، بین 3 تا 28 آگوست 2026 پذیرفته خواهد شد. آزمون در 27 سپتامبر سال 2026 برگزار می‌شود. داوطلبانی که مایل به شرکت در این آزمون هستند می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق
وبسایت www.sinav.ye.org.tr تکمیل کنند. محتوای آزمون، راهنماها و اطلاعات دقیق در وبسایت رسمی www.tse.ye.org.tr قابل دسترسی می باشد. امریکا 6 فرد و نهاد مرتبط با شرکت هواپیمایی ماهن ایر را تحریم کرد. امریکا روز

نظامی و تجهیزات به نقاط مختلف جهان معرفی کردند. وزارت خزانه داری امریکا همچنین اعلام کرد ماهان ایر با ارائه خدمات سفر و اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در تسهیل آموزش‌های نظامی و تأمین سامانه‌های بهبودی نقش داشته است. در چارچوب این تحریم‌ها شرکت استدیو استارتاپی دادنگار نیز در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفت. واشنگتن این شرکت را مجموعه‌ای پوششی و وابسته به سپاه پاسداران ایران معرفی کرده و مدعی است این مجموعه با جمع‌آوری اطلاعات درباره محل استقرار تأسیسات و دارایی‌های امریکا و اسرائیل در خاورمیانه از فرایند هدفگیری نظامی پشتیبانی کرده است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام داشت ارائه خدمات مالی یا تجاری به این شبکه ها به تداوم آنچه او یک مجموعه تروریستی توصیف کرد کمک می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز از شرکت ها و افرادی که با ماهان ایر یا سایر شرکت های هواپیمایی تحریم شده ایران همکاری دارند خواست پیامدها و خطرات ادامه این تعاملات را در نظر بگیرند. در پی تلاش هزاران جوان مراکشی برای ورود به منطقه خودمختار سئوتا، دولت اسپانیا از اعزام نیروها و امکانات بیشتر برای کنترل اوضاع خبر داد. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد دولت این کشور با همکاری مقام‌های مراکش و نهادهای بین‌المللی در تلاش است تا هرچه سریع‌تر شرایط را به حالت عادی بازگرداند. رسانه‌های اسپانیا این رویداد را تلاشی هماهنگ برای عبور از مرز توصیف کرد. بر اساس این گزارش‌ها روز پنجشنبه هزاران نفر در نزدیکی گذرگاه مرزی سئوتا تجمع کردند. سانچز همچنین گفت درباره نحوه واکنش دولت به این تحولات با رئیس دولت محلی سئوتا نیز گفتگو کرده است. در پی وقوع بهمن در قلعه برود پیک در شمال پاکستان ده کوهنورد بین‌المللی ناپدید شدند. سرپرستی این گروه را نیرمال پورچا کوهنورد سرشناس نپالی معروف به نیمزدای بر عهده داشت و از زمان وقوع بهمن ارتباط با اعضای تیم قطع شده است. در این گروه کوهنوردانی از نپال، پاکستان، عمان، امریکا و چین حضور داشتند. مقامات پاکستانی و باشگاه آلپاین پاکستان عملیات گسترده جستجو و نجات را برای یافتن کوهنوردان مفقود آغاز کرده است. ارتش ایران اعلام کرد ما پایگاه هوایی احمد الجابر در کویت را هدف قرار دادیم. پایگاه احمد الجابر یک مرکز پشتیبانی هوایی حیاتی برای ارتش امریکا محسوب می شود. ارتش ایران اعلام کرد آشیانه های هواپیمای نظامی امریکا سیستم های ارتباط ماهواره‌ای و انبارهای مهمات در پایگاه هوایی الجابر در کویت را با بهبادهای کامیکازه هدف قرار داده است. تلویزیون دولتی ایران بیانیه ارتش این کشور در مورد حمله به پایگاه امریکا در کویت را پخش کرد. در این بیانیه آمده از این حمله در تلافی حمله نیروهای امریکایی به یک خانه غیر نظامی در جزیره قشم در صبح دیروز انجام شده است. حمله به پایگاه هوایی احمد الجابر در کویت آشیانه های هواپیمای نظامی امریکا سیستم های ارتباط ماهواره‌ای و انبارهای مهمات را با پهپادهای کامیکازه هدف قرار داد. بر اساس گزارش شد پایگاه احمد جابر نقش مهمی در عملیات هوایی و نظارتی امریکا ایفا می کند و یک مرکز پشتیبانی هوایی حیاتی برای ارتش امریکا محسوب می شود. آمار کشته شدگان زلزله ژاپن به 34 نفر افزایش یافت در حالی که تیم‌های جستجو و نجات با زمان در رقابت هستند. پس از وقوع زلزله قدرتمند در جنوب غربی ژاپن که باعث تخریب گسترده از جمله انفجار در یک مرکز خرید، فروریختن خانه‌ها و ریزش گلولکش یک کارخانه شد، تیم‌های جستجو و نجات همچنان در حال بررسی ساختمان‌های فروریخته هستند. مقامات گزارش دادند که تعداد کشته شدگان زلزله قدرتمندی که جنوب غربی ژاپن را لرزاند به 34 نفر افزایش یافته است. تیم‌های نجات همچنان در حال جستجوی بازماندگان در زیر آوار در مناطق آسیب دیده هستند. ترامپ اعلام کرد کمیته صلح در مورد خلع سلاح حماس به توافق رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کمیته صلح در غزه به توافق تاریخی
در مورد خلع سلاح

حماس دست یافته و اسرائیل پس از تکمیل خلاصه را از غزه خارج خواهد شد. دونالد ترامپ در مورد خروج سربازان اسرائیل که آن را به نسل‌کشی در غزه متهم کرد افزود با تکمیل خلاصه را نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهند کرد و نیروی بین‌المللی ثبات با یک نیروی پلیس جدید فلسطین برای تضمین امنیت ساکنان و همسایگان غزه همکاری خواهد کرد. ترامپ همچنین از ترکیه، قطر و مصر سپاسگزاری کرد. ترامپ از ترکیه، قطر و مصر به خاطر نقش میانجی گرایانه‌شان در این روند تشکر کرد و اصرار داشت ما پیشرفت تاریخی داشتیم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ترامپ با تاکید بر اینکه این توافق گامی حیاتی در جهت اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی است تاکید کرد که این روند برای صلح پایدار در خاورمیانه از اهمیت تاریخی برخوردار است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ایران پس از حمله پهپادی به بندری در مصر پیرامون عملیات پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران پس از حمله پهپادی به نفتکش‌های حامل گاز طبیعی در بندر دمیات مصر نسبت به آنچه عملیات پرچم دروغین اسرائیل خواند هشدار داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه مصر یکی از شرکای مهم منطقه ایران است اعلام داشت امنیت این کشور برای تهران بسیار حائز اهمیت است. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از کشورهای منطقه خواست در برابر آنچه توطئه‌های اسرائیل برای برهم زدن صلح و ثبات منطقه توصیف کرد هوشیار باشند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که در پی حمله پهپادی به دو نفتکش حامل گاز طبیعی در بندر دمیات در سواحل مدیترانه آتش‌سوزی گسترده‌ای در این شناورها رخ داد. در پی وقوع انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان دست کم 34 معدنچی جان خود را از دست دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند این انفجار به اثر تجمع گاز متان رخ داده و روز پنجشنبه در داخل معدن اتفاق افتاده است. حادثه‌ای که عملیات امداد و نجات را تا ساعت شب ادامه داد. تیم‌های امداد همچنان در جستجوی معدنچیان گرفتار در معدن هستند، اما مقام‌ها هنوز اعلام نکردند هنگام وقوع انفجار چه تعداد کارگر در داخل معدن حضور داشتند. حوادث معدن در پاکستان به ویژه در ایالت بلوچستان از جمله سوانحی است که به طور مکرر رخ می‌دهد. و توافقی میان اسرائیل و جنبش حماس برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه حاصل شده است. مقام‌های ارشد حماس اعلام کردند این توافق شامل بندهایی درباره خلسلای این جنبش و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از نوار غزه میباشد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دستیابی به این پیشرفت در مذاکرات خبر داد. یکی از مقام‌های حماس اعلام کرد این جنبش اکنون منتظر است میانجی‌ها و شورای صلح دونالد ترامپ اسرائیل را به اجرای مفاد توافق متحد بکند. غازی حمد از اعضای هیئت مذاکره کننده حماس نیز اعلام کرد این جنبش برای جلوگیری از ادامه کشتار و آوارگی مردم غزه امتیازاتی در روند مذاکرات داده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه ترانه با صدای گوکمن ترکمن به سمعتان می‌رسد.

سلام به همه شما شنونده های عزیز. امروز در حالی کنار شما هستم که آنکارا خودش رو برای میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی آماده میکنه. اجلاس سران ناتو که در روزهای آینده با حضور رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار میشن. این اجلاس توجه رسانه‌های جهان رو به پایتخت ترکیه جلب کرده و آنکارا این روزها میزبان هزاران مهمان خارجیه.

برگزاری این رویدادها علاوه بر اهمیت سیاسی، نشون دهنده ظرفیت یک شهر برای میزبانی از مهمانهای بین المللی. البته طبیعیه که در این چند روز شهر کمی شلوغ‌تر از همیشه باشه و شهروندان هم با صبر و همکاری به برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کنند.

اگه این روزها قصد رفت آمد در آنکارا رو دارین، بهتر پیش از حرکت وضعیت مسیرها رو بررسی کنین. به دلیل تدابیر امنیتی، برخی خیابون‌ها و بزرگراه‌ها به طور موقت یا همزمان با عبور کاروان‌های رسمی بسته میشن. همچنین مسئولان از شهروندان خواستن تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و زمان بیشتری برای سفرهای درون شهری در نظر بگیرن.

در همین ارتباط برای کاهش حجم ترافیک و تسهیل برگزاری اجلاس بخشی از کارکنان از دستگاه های دولتی در مناطق مشخص آنکارا تو روزهای اجلاس به مرخصی اداری فرستاده شدند. البته خدمات ضروری، مراکز درمانی، نیروهای امدادی و واحدهایی که حضورشون لازمه طبق روال به فعالیتشون ادامه میدن و بسیاری از خدمات شهری هم بدون وقفه ادامه داره.

زندگی درست شبیه یک شهر بزرگه. گاهی روزهای آروم داره، گاهی روزهای پر رفت و آمد. مهم اینه که در هر شرایطی آرامشمون رو حفظ کنیم و بدونیم شلوغی‌ها هم می‌گذرن.

و به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم هفته آروم، ایمن و سرشار از اتفاقهای خوب در پیش داشته باشین. اگه تو آنکارا تردد میکنین، سفرهاتون رو با کمی حوصله و برنامه ریزی انجام بدین و اجازه بدین این رویداد بین‌المللی با بهترین شکل ممکن برگزار بشه. تا دیداری دیگه، در حرف و ترانه شاد و سلامت باشین.

ناوهای امریکایی. شاید مقصد بعدی کشتی سازی های ترکیه باشد. آیا ممکن است همکاری جدیدی میان ترکیه و ایالات متحده در صنایع دفاعی آغاز شود؟ پیام هایی که از دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست ناتو منتشر شد، این ارزیابی را تقویت کرده است که کشتی سازی های ترکیه می توانند به مقصدی جدید برای ساخت ناوهای جنگی امریکا تبدیل شوند. جزئیات بیشتر را در تحلیل سرتاج آکسان که برای TRT خبر تهیه شده است مرور می کنیم. نشست ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد، تنها به دلیل تصمیم‌های مهم این ائتلاف مورد توجه قرار نگرفت. دیدارهای دو جانبه رهبران و موضوعاتی که در این گفتگوها مطرح شد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در دیدار رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، طبیعی بود که توجه‌ها بیشتر بر موضوعاتی مانند جنگنده F-35، تحریم‌های کاتسا و موتور مورد استفاده در جنگنده کاان متمرکز شود. با این حال اردوغان در نشست خبری خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. وی گفت با آقای ترامپ درباره گام‌هایی که ترکیه می‌تواند در حوزه صنایع دفاعی برای امریکا بردارد گفتگو کردیم. به ویژه درباره صنعت کشتی‌سازی صحبت کردیم. این همکاری می‌تواند شامل ناوچه‌ها، ناوهای سبک و زیردریایی‌ها باشد. ترکیه قادر است این شناورها را در کشتی‌سازی‌های خود تولید کند. این اظهارات نشانه های مهمی از روند همکاری های آینده میان دو کشور ارائه می دهد. و آیا امریکا می تواند ناوهای جنگی خود را در ترکیه بسازد؟ اگر بر اساس قوانین کنونی امریکا پاسخ دهیم، در حال حاضر چون این امری چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد، زیرا قوانین ایالات متحده ساخت ناوهای جنگی در خارج

از این کشور را به طور صریح ممنوع کردند. با این حال شرایط امروز امریکا با زمانی که این قوانین تصویب شدند تفاوت‌های اساسی دارد. دونالد ترامپ نیز به این واقعیت اشاره کرده و گفته است در گذشته می توانستیم هر روز یک ناو جنگی تولید کنیم، اما امروز فاصله زیادی با آن توانایی داریم. هدف ما این است که دوباره آن ظرفیت را به دست آوریم. در این مسیر از متحدان خود نیز بهره خواهیم گرفت و شاید حتی ناچار به این کار باشیم. این سخنان هم وضعیت کنونی صنایع کشتی سازی امریکا و هم مسیر احتمالی پیشرو را نشان می دهد. امروزه کشورها به دنبال افزایش سریع توان نظامی خود هستند و در بسیاری موارد این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است. از همین رو ممکن است امریکا با اصلاح قوانین موجود زمینه ساخت ناوهای جنگی خود را در خارج از کشور نیز فراهم کند. ایالات متحده همکنون در حوزه ساخت ناوهای جنگی با متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی همکاری می کند و هر روز بیشتر از گذشته این احتمال مطرح می شود که ترکیه نیز به این فهرست افزوده شود. توانمندی کشتی سازی های ترکیه در سطح بسیار بالایی قرار دارد. موضوع تنها ساخت ناوهای جنگی نیست. امریکا در نقاط مختلف جهان حضور گسترده دریایی دارد و از یگانهای دریایی خود به طور فعال استفاده می کند. پس از جنگ ایران، شمار شناورهای امریکایی مستقر در دریای مدیترانه نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این شناورها برای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی به کشتی سازی‌های پیشرفته منطقه نیاز دارند. امریکا در حال حاضر برای این منظور از تأسیسات کشتی سازی در کرواسی و ایتالیا استفاده می‌کند. در اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود. آیا کشتی سازی های ترکیه می توانند ساخت، تعمیر، نوسازی و پشتیبانی ناوهای امریکایی را نیز بر عهده بگیرند؟ می توان با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت داد. ترکیه با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های سالهای اخیر توانمندی های خود را در این حوزه به سطح بسیار بالایی رسانده است. ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به طور همزمان بیشترین تعداد شناورهای نظامی را تولید می کند و در میان کشورهای اروپایی و اعضای ناتو با فاصله در جایگاه نخست قرار دارد. همین توانمندی یکی از مهمترین دلایلی است که می تواند امریکا را به انتخاب ترکیه هم برای ساخت شناورهای جدید و هم برای تعمیر و نگهداری ناوگان موجود خود ترغیب کند. در همین زمینه بد نیست به گزارشی نیز اشاره شود که تاکنون تکذیب نشده است. چند ماه پیش هیئتی بلندپایه از فرماندهی سامانه‌های دریایی نیروی دریایی آمریکا از فرماندهی کشتی سازی استانبول دیدن کرد و گفته می‌شود اعضای این هیئت از امکانات و توانمندی‌های این مجموعه بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. با کنار هم قرار دادن همه این واقعیت‌ها به روشنی می‌توان دریافت که اگر امریکا ترکیه را به عنوان شریک خود انتخاب کند، این همکاری برای هر دو کشور منافع قابل توجهی به همراه خواهد داشت. روابط ترکیه و امریکا در دوره اخیر و با هدایت رجب طایب اردوغان و دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای شده که در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است. اگر همکاری در حوزه ساخت و پشتیبانی ناوهای جنگی نیز به این روند افزوده شود، روابط آنکارا و واشنگتن می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای از یک مشارکت راهبردی شود.

میخوایم یه میانوعده خیلی متفاوت رو بهتون معرفی کنیم. میتونیم اون رو ترشترین، تردترین و اشتها آورترین غذای خیابانی هم اسم بدیم. تو ماهای زمستون به عنوان منبع خوبی از پروبیوتیک ها سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنه و تو تابستون اگر که سرد مصرف بشه شما رو خنک میکنه. تو برنامه امروزمون منوی خیلی خوشتعمی داریم و اسمش ترشی و آب ترشیه. ترشی انداختن یک روش نگهداریه که هزاران سال هست تو آناتولی شناخته شده. آماده سازی سبزیجات برای زمستون با تخمیر اونها توی آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترکیه هست که از آسیای مرکزی تا آناتولی ادامه داره. با این حال ترشی به ویژه در دوره عثمانی و با توسعه زندگی شهری بزرگ به یک غذای خیابونی هم تبدیل شده. سوابق بایگانی وجود داره که فروشنده‌های ترشی رو در استانبول به ویژه در قرن‌های 17 و 18 نشون میده. بنابراین ترشی دیگه فقط تو قفسه‌های انباری خونه‌ها یافت نمی‌شد. اونا توی بازارها و گوشه و کنار خیابون‌ها هم به چشم می‌خوردن. ترشی کلم، ترشی خیار، ترشی خربوزه هم کنار رستوران‌های سنتی و هم تو غرفه‌های فروشگاه‌های خیابانی. تصور کنین شما توی خیابون شلوغ عثمانی هستین. یه طرف یه فروشنده شیرینی و طرف دیگه یه فروشنده شربت. و توی گوشه دیگه شیشه های بزرگ پر از کلم سفید خالص، خیار شور و چغندر قرمز. به این ترتیب ترشی از اون زمان تا حالا بخشی از فرهنگ خیابونی بوده. کلمه ترکیه ترشو از فارسی اومده. فارسی ترشی به معنی چیزی که ترشه. با گذشت زمان در ترکی به ترشو تبدیل شد و مترادف با طعم ترش شد. بنابراین حتی تو ریشه کلمه طعمی وجود داره که باعث میشه کام شما جمع بشه. توی ترکی به افرادی که برای اهداف تجاری ترشی درست میکنن یا میفروشن ترشوجو میگن. اولین سند رسمی که در اون کلمه ترشوجو ظاهر میشه قانون عمومی یاوز سلطان سلیمه. با این حال ترشی سازی فقط یک تجارت فروش نیست، بلکه سنتیه که نیاز به مهارت داره. یک ترشی ساز خوب میدونه که چطور تازه ترین سبزیجات رو انتخاب کنه و تعادل نمک و سرکه رو به درستی تنظیم کنه، چون طعم واقعی ترشی با تخمیر مناسب و صبر ظاهر میشه. امروزه ترشی سازا تو بسیاری از شهرهای ترکیه به خاطر دستورالعمل‌های خاص خودشون شناخته میشن. برخی اون رو با سیر فراوان ترجیح میدن و برخی دیگه تند. خیار، کلم، فلفل، هویج، چغندر و لوبیا از رایج‌ترین ترشی هاست. یکی از چیزایی که خوردن ترشی تو خیابون رو خاص میکنه ترشی شوره. اون مایه ترش، شور و تند که تو شیشه های بزرگ میریزن. بسیاری میگن که یک لیوان ترشی شور به خصوص تو روزهای زمستون واقعا شما رو سرحال میکنه. تو استانبول، آنکارا یا ازمیر اغلب میتونین هنگام عبور از کنار غرفه های ترشی فروشی این سوال رو بشنوید: تون باشه یا نباشه؟ هنگام تهیه یک لیوان ترشی شور چند تکه خیار یا کلم هم توش میریزن و بسته به ترجیح با فلفل چیلی یا لیمو طعم‌دار میشه. این طعم ساده اما قدرتمند یکی از محبوب ترین نوشیدنی های فرهنگ خیابانیه. ترشی ها فقط یک میانوعده نیستن، بلکه یک همراه ضروری برای وعده های غذایی هم هستن. ترشی کلم با لوبیای خشک، خیارشور با برنج، ترشی فلفل با کوفته قلقلی. این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای تو سرفه های ترکی داره. شاید به همین دلیلی که ترشی یکی از قهرمانای کوچیک اما قدرتمند فرهنگ آشپزی و زندگی روزمره است. عطر تندی که هنگام باز کردن شیشه ترشی پخش میشه، صدای خرد شدن خیار بین دندون‌ها و بعد یک لیوان آب ترشی. در اینجا یکی از ترش‌ترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین غذاهای خیابونی رو براتون آوردیم. ترشی.
ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

خلاصه اخبار، تأکید رؤسای جمهور ترکیه و لبنان بر تقویت روابط دو جانبه. مؤسسه یونس حمله از برگزاری آزمون تسلط بر زبان ترکی با اعتبار بین‌المللی خبر داد. حماس از دستیابی به توافق درباره حل سلاح و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه خبر داد. ایران پس از حمله پهپادی به بندری در مصر درباره عملیات پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد و در انفجار معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز جمعه 9 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 31 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلاهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

توافق رسید. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خود مختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. و خبر آخرین که در پی وقوع برفکوش در قله برود پیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. تفصیل اخبار: حماس بر سر خلع سلاح و خروج اسرائیل از غزه به توافق رسید. توافق میان اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه حاصل شده است. مقام‌های ارشد حماس اعلام کردند که این توافق شامل بندهای درباره خلع سلاح حماس و خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از دستیابی به این پیشرفت خبر داد. یکی از مقام‌های حماس گفت که حماس اکنون منتظر است میانجی‌ها و شورای صلح ترامپ اطمینان حاصل کنند که اسرائیل به مفاد توافق پایبند خواهد بود. غازی حمد از مذاکره کنندگان حماس گفت حماس برای نجات مردم غزه از کشتار و آوارگی بیشتر امتیازات داده است. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. وزیر امور خارجه ایران پس از حمله پهپادی به نفتکش‌های حامل گاز طبیعی در بندر دیامت مصر نسبت به آنچه عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل خواند هشدار داد. عباس عراقچی گفت که مصر یکی از شرکای مهم منطقه ایران است و امنیت این کشور برای تهران از اهمیت بسیار زیاده برخوردار است. عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس کشورهای منطقه را به هوشیاری در برابر آنچه توطئه‌های اسرائیل برای برهم زدن صلح توصیف کرد فراخواند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که دو نفتکش حامل گاز طبیعی در بندر مدیترانه دیامت بر اثر حمله پهپادی دچار آتش سوزی شدند. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان دست کم 34 معدنچی جان باختند. مقام‌های مسئول اعلام کردند که این انفجار بر اثر تجمع گاز متان رخ داده و روز پنجشنبه باعث آغاز عملیات امداد و نجات شد که تا طول شب ادامه یافت. تیم‌های امداد همچنان در جستجوی معدنچیان گرفتار هستند، اما مقام‌ها هنوز اعلام نکردند که در زمان وقوع انفجار چه تعداد کارگر در معدن حضور داشتند. حوادث معادن در پاکستان به ویژه در ایالت بلوچستان پدیده رایج به شمار می رود. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خودمختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. پس از آن که هزاران جوان مراکشی تلاش کردند وارد منطقه خودمختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند، دولت اسپانیا منابع و نیروهای بیشتری را برای مقابله با این وضعیت بسیج کرده است. پدرو سانچیز نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که دولت با همکاری مراکش و نهادهای بین‌المللی در تلاش است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط را به حالت عادی بازگرداند. رسانه‌های اسپانیایی این رویداد را تلاش هماهنگ برای عبور از مرز توصیف کردند. بر اساس این گزارش‌ها روز پنجشنبه هزاران نفر در نزدیکی مرز سئوتا تجمع کردند. سانچیز همچنین گفت که درباره نحوه واکنش دولت با رئیس دولت محلی سئوتا نیز گفتگو کرده است. در پی وقوع برفکوش در قله برود پیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. پس از وقوع برفکوش در قله برود پیک در شمال پاکستان 10 کوهنورد بین‌المللی ناپدید شدند. رهبری این گروه را نیرمال پورجا، کوهنورد سرشناس نپالی که با نام نیمز دای نیز شناخته می شود، بر عهده داشت و از زمان وقوع برفکوش تا کنون هیچ تماس با اعضای گروه برقرار نشده است.
در این گروه کوهنوردان

0: امروز شما را به قلب استانبول به پر جنب و جوش ترین ساعت‌های شب می‌بریم. مقصد ما میدان تقسیم است و مهمان این برنامه یکی از نمادین ترین غذاهای آماده در ترکیه، همبرگر خس. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در این حال لذیذ این سرزمین را معرفی می‌کنیم. منوی امروز همبرگر خس. مردم به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که همبرگر را دوست دارند و آنهایی که عاشق همبرگر خس هستند. شما عضو کدام دسته هستید؟ البته برای پاسخ دادن به این پرسش باید قبلا همبرگر خس را امتحان کرده باشید. پس بیایید اول ببینیم که همبرگر خس چیست. همبرگر خس با نان نرم، سس گوجه فرنگی پرسیر، و بافت مرطوب و ویژه‌ای که در اثر ماندن در بخار به دست می‌آورد تفاوت زیادی با همبرگر معمولی دارد. همبرگر آن معمولاً نازک و ساده تهیه می‌شود، اما چیزی که آن را خاص می‌سازد سس غلیظ است که از سیر، رب گوجه فرنگی و ادویه‌ها تهیه می‌شود. پس از آنکه همبرگرها به این سس آغشته شدند، در یک گرمخانه شیشه‌ای بخاردار نگهداری می‌شوند. همین جاست که بافت مرطوب، نرم و اندکی چسبناک معروف همبرگر خس شکل می گیرد. حال دیگر می توانید آن را در ذهن خود تصور کنید، مگر نه؟ آن سس براق مایل به سرخ، چسبندگی ملایمی که به نوک انگشتان می ماند و آن صدای نرم و دلنشین اولین لقمه. حال بیایید سفری کوتاه به داستان پیدایش این غذای اشتها برانگیز داشته باشیم. مانند بسیاری از غذاهای افسانه‌ای، همبرگر خس نیز حاصل ترکیبی از یک اتفاق و کمی ابتکار صاحبان دکان‌ها است. سالها پیش، یعنی در دهه 1970، زمانی که هنوز رستوران‌های زنجیره‌ای فست فود آمریکایی وارد ترکیه نشده بودند، چند بوفه در استانبول به ویژه در میدان تقسیم و جاده بغداد محبوبیت زیادی داشتند. بر اساس روایت‌ها، زمانی که در ساعت‌های شلوغ پاسخگویی به سفارش‌ها دشوار می‌شد، صاحبان بوفه‌ها به فکر یک راه حل عملی افتادند. آنان گفتند وقتی تقاضا اینقدر زیاد است، چرا همبرگرها را از قبل آماده نکنیم؟ همبرگرها پخته می شد، نانها آماده می گردید، روی آنها سس مخصوص گوجه فرنگی و سیر مالیده می شد و سپس همه همبرگرها در یک محفظه بسته که گرما را حفظ می کرد نگهداری می شدند. و درست همینجا نقطه عطف این داستان شکل گرفت. گرمای جمع شده در داخل محفظه، بخار کوفته و رطوبت سس به داخل نان نفوذ میکرد. نان نرمتر میشد. سس به عمق آن فرو میرفت و همبرگر به گونه خود به خود دگرگون میشد. مشتریان خیلی زود متوجه این تفاوت شدند. آن همبرگر که مدتی مانده خوشمزه تر است. همبرگری که اندکی مرطوب شده، سس را به خود جذب کرده و داغ مانده بود، خیلی زود محبوب تر شد. حتی در ساعت‌های خلوت، مشتریان به جای همبرگر تازه، همان همبرگرهایی را می‌خواستند که مدتی در محفظه مانده بود. به همین دلیل، صاحبان بوفه‌ها به طور عمدی همبرگرها را در همان محفظه نگه می‌داشتند. از آن پس دیگر با هر سفارش همبرگر تازه آماده نمی کردند، بلکه هر زمان تعداد همبرگرهای داخل محفظه کم می شد، همبرگرهای تازه را جایگزین می کردند. به این ترتیب همبرگر خس در آغاز به عنوان راه حلی برای سرعت بخشیدن به خدمات به وجود آمد، اما با طعم منحصر به فرد خود به بخشی از فرهنگ غذایی ترکیه تبدیل شد. تصورش را بکنید. نیمه شب در میدان تقسیم قدم میزنید. هوا خنک است. خیابان شلوغ است. پشت وترین شیشه‌ای همبرگرها در میان بخار ردیف شدند. فروشنده شیشه را باز می کند و با دستکش یکی از آن همبرگرهای نرم را بر می دارد. آن را در کاغذ می پیچد. وقتی همبرگر را در دست می گیرید، نانش داغ است. بوی سس آن به مشامتان می رسد و عطر سیر آرام آرام خود را نشان می دهد. و اولین لقمه، بافت مرطوب نان، گرمای همبرگر و عطر غلیظ سس، تمام ذائقه تان را در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، همبرگر خیس فقط یک غذای آماده نیست، بلکه ریتم شبهای استانبول، عطر خیابانها و خاطره جوانی است. امروزه همبرگر خیس را نه تنها در استانبول، بلکه در بسیاری از شهرهای مختلف ترکیه نیز می توانید پیدا کنید. اما پیشنهاد ما این است که آن را در زادگاهش، در قلب استانبول، یعنی میدان تقسیم، امتحان کنید. تا همراهی شما در غذای لذیذ بعدی، صحتمند بمانید.
1: غذاهای خیابانی.

جایگاه ترکیه در یونسکو. در سفر رد پای ترکیه در یونسکو امروز مسیر خود را به سوی اخلاط باستانی تغییر می دهیم. شهری که در ساحل شمال غربی دریاچه وان قرار دارد و در طول تاریخ تمدن‌های بسیاری در آن رد پای خود را بر جای گذاشتند. این ولسوالی تاریخی ولایت بیتلیس ترکیه نه تنها به دلیل گذشته تاریخیش بلکه به واسطه سنگ نوشته‌ها و سنگ قبرهای سلجوقی که یکی از اصیل‌ترین نمونه‌های هنری اسلامی ترکی در آناتولی به شمار می‌روند در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. امروز با هم بررسی خواهیم کرد که چرا این سنگ‌های یادمانی نه تنها برای ترکیه بلکه برای میراث فرهنگی مشترک تمام بشریت اهمیت فراوان دارند. یونسکو این میراث را بر اساس چه ارزش‌های جهانی ارزیابی می‌کند و چه رویکردهای نوینی برای حفاظت از آن توسعه یافته است؟ اخلاط در طول قرن‌ها یکی از نقاط مهم ارتباطی میان شرق و غرب بوده و به عنوان مرکزی که فرهنگ‌های گوناگون، مسیرهای تجاری و تمدن‌ها در آن تلاقی داشتند، توسعه یافته است. به ویژه پس از پیروزی ملازگرد و تقویت حضور ترک‌ها در آناتولی، اخلاط به یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری دوره سلجوقی تبدیل شد. این پیشرفت نه تنها در معماری بلکه در سنگتراشی، هنر خوشنویسی و سنت ساخت آرامگاه‌های یادمانی نیز خود را نشان داد. امروز گورستان‌های تاریخی اخلاط همچون آرشیف‌های منحصر به فرد در فضای باز، هنر و درک اجتماعی یک دوره نزدیک به 3 قرن را به زمان حاضر منتقل می‌کنند. این ساحه در فهرست موقت مرکز میراث جهانی یونسکو با عنوان سنگ قبرهای اخلاط و قلعه اورارتو و عثمانی در تاریخ 25 فوریه سال 2000 میلادی ثبت شده است. در پرونده نامزدی این اثر به ویژه ارزش هنری منحصر به فرد و تداوم تاریخی سنگ قبرهای متعلق به دوره سلجوقی مورد تاکید قرار گرفته است. در میان 6 گورستان تاریخی موجود در اخلاط، گورستان میدان‌نک که برجسته‌ترین آنهاست، صدها سنگ قبر یادمانی را در خود جای داده که از برترین نمونه‌های معماری آرامگاهی اولیه ترک اسلامی در آناتولی به شمار می‌روند. این سنگ

سنگ ها که ارتفاع برخی از آنها گاه از 4 متر فراتر می رود، تنها نشانگر محل دفن نیستند، بلکه به عنوان آثار هنری ارزیابی می شوند که درک زیبایی شناختی دوره، جهان، باورهای آن زمان و سطح بالای مهارت فنی در سنگکاری را بازتاب می دهند. یکی از مهمترین ویژگی هایی که اخلاط را در ارزیابی های یونسکو برجسته می کند این است که سنگ قبرهای آن به عنوان نمونه های برجسته از خلاقیت انسانی شناخته می شوند. نمونه های خط کوفی و سلوس، ترکیب بندی های هندسی، تزئینات گیاهی و نقش برجسته های بسیار ظریف روی این سنگ ها بلوغ زیبایی شناختی هنر سلجوقی آناتولی را نشان می دهند. هر یک از این سنگ ها نه تنها عنصر معماری ساخته شده به دست یک استاکار است، بلکه همچون سند خاموش هویت فرهنگی دوره خود را روایت می کند. به لطف کتیبه های موجود بر روی این سنگ ها اطلاعات درباره رجال حکومتی، عالمان دینی، نظامیان و گروه های مختلف جامعه در آن دوره تا امروز باقی مانده است. از این جهت اخلاط نه تنها از منظر تاریخ هنر، بلکه در زمینه‌های کتیبه شناسی، تاریخ، باستانشناسی و پژوهش‌های مربوط به حافظه فرهنگی نیز اهمیت فراوانی دارد. یونسکو در ارزیابی اخلاط در فهرست موقت میراث جهانی به ویژه بر 2 معیار فرهنگی تاکید می‌کند. نخستین معیار نمایندگی این ساحه از نمونه برجسته از خلاقیت انسانی است. سنگ قبرهای یادمانی که در مقیاس بزرگ طراحی شدند، سطح بالای زیبایی شناسی به دست آمده در هنر سنگ تراشی و تزئینات را بازتاب می دهند. دومین معیار این است که این آثار شاهد برجسته از یک تمدن مهم گذشته هستند که تا امروز باقی مانده است. سنگ قبرهای اخلاط همچنان ساختار اجتماعی، باورهای دینی، هنر نوشتار و سنت معماری فرهنگ اولیه ترک اسلامی در آناتولی را به شکل اصیل منعکس می کنند. از دیدگاه یونسکو ارزش این آثار تنها به قدامت آنها محدود نمی شود، بلکه به این موضوع نیست مربوط است که آنها با حفظ بخش بزرگی از اصالت خود و در بستر تاریخیشان تا امروز باقی مانده‌اند. در رویکرد میراث جهانی، حفاظت تنها به معنای تضمین باقی ماندن فیزیکی آثار تاریخی نیست، بلکه شامل حفظ اصالت، یکپارچگی و محیط فرهنگی وابسته به آن میراث نیز می شود. فعالیت‌های انجام شده در اخلاط بر اساس همین رویکرد شکل گرفتند. با هماهنگی وزارت اطلاعات و کلتور ترکیه، هدف این است که از طریق مستندسازی علمی، تهیه فهرست‌های ثبت و شناسایی، بازسازی و ساماندهی محیطی، سنگ قبرها به شکل سالم به نسل‌های آینده منتقل شوند. در روند حفاظت تنها وضعیت فیزیکی آثار مورد توجه نیست، بلکه ارتباط آنها با محیط طبیعی، مدیریت، بازدید کنندگان، پژوهش‌های دانشگاهی و مشارکت جامعه محلی در حفاظت از میراث فرهنگی نیز اهمیت دارد. رویکرد حفاظت پایدار که یونسکو در سالهای اخیر بر آن تأکید کرده است، نشان می‌دهد که میراث فرهنگی تنها عامل برای حفظ گذشته نیست، بلکه ارزش زنده است که به آموزش، پژوهش علمی و تقویت هویت فرهنگی کمک می کند. سنگ قبرهای سلجوقی اخلاط یکی از تاثیرگذارترین نمونه های هستند که نشان می دهند سنگ در آناتولی تنها یک ماده ساختمانی نبوده، بلکه به حامل هنر، ایمان و حافظه تاریخی تبدیل شده است. این بناهای خاموش که رو به چشمنداز بی نظیر دریاچه وان قرار گرفتند، قرنها پا بر جا ماندند و نه تنها
یاد و خاطره نسل‌های گذشته، بلکه درک زیبایی شناختی به دست آمده در هنر سنگکاری تارک‌ها و میراث فرهنگی ریشه‌دار آناتولی را نیز

و امروز منتقل کردند. با لطف فعالیت های حفاظتی، این میراث منحصر به فرد با حفظ ویژگی های اصیل خود همچنان به نسل های آینده منتقل می شود. به این ترتیب اخلاط جایگاه خود را به عنوان یکی از مهمترین مراکز تاریخی که به شناساندن میراث غنی فرهنگی ترکیه در سطح جهان کمک می کند، حفظ کرده است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. جایگاه ترکیه در یونسکو.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه ای از اخبار امروز. حماس بر سر حل صلح و خروج اسرائیل از غزه به توافق رسید. ایران پس از حمله پهپادی به یک بندر مصر نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین اسرائیل هشدار داد. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در جنوب پاکستان دست کم 34 نفر جان باختند. هزاران نفر تلاش کردند از مراکش وارد منطقه خود مختار سئوتا تحت حاکمیت اسپانیا شوند. و خبر آخرین که در پی وقوع برفکوش در قله برودپیک پاکستان 10 کوهنورد ناپدید شدند. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.